0: pakering.
1: Apa kering?
0: Tolong hadir mbakku. Siap.
2: Antar nomor.
3: Ukuran ning tresno.
0: Ya, langsung lagu meneh. Matur nuwun sampun dibantu tetep.

0: Putra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon daya Sik bingung aku mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti.
1: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Dadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Mosok anakku tak jenenge Basom.